0: A što vusovat što cemenđenca rano, to vie Jakub očo dokladnje, dobar an Jakubje.
1: No vele, vele rianych vietsko napšikvat zaprašame našim rečnom kučiku, kak dre smartwatch serbs reka. No to sem čipne, kak to nam reče spytnica dr. Jana Šočina rozkvadže. Što iš ne je take audiolne typ, als kire vizuelne typ, za to mame zaso naše poješče ve vobrazach, to šak sme jako reporteroja přeco popuču. Mame naše šmurat aber die Kamera rukomai a możemy tam niektóre sekwencje impresje w obrazie naszych przydoszku a temu wierczyć a tutaj szak wam przeco sredu dyspozycji stajmy dale ladamy na lične dživadvo budušinje, juce so svito mištarstva kopajnce zahaja, a potom juce zatežen, potakim nic jednateo, ale vosnateo junija so budušinje lične dživadvo zahaji špuk von drausen oda karasex šac, što mu tam sme očakovač, potem nam Mirčin Venk rozpravja. A ladame tež, so vie netko juniju a mej na sornjatka, moža ta sornota grec, vone vys Soke Traube, Sokova, ja, no a kak môžeme tomu zadživať, so skončave zilaži, tyž o tým chceme dňa porečeť a sme všelakých aktérov k tomu prevodželi. Bettina Wenderotová nám rozpravia.
0: To a ešte veľa viac po takým našim programie dženca. Tak podáme sa napríklad v povieščach znova na porodnú stáciu do Kamenca. O tým sme Jakub Vúčal za 20 menšinu. Nedom bližšie informácie za nás.

No a ja si myslu, kiba sa nážijam, za môžeme tiež s tutými titlami vašu dušu dženca rano zrieč. Vamare sovie, spieva Zofia.

Z milen vočerec sme pa takým na tutie druhé vusovanské hodiny štartovali a tiež netko po šestčich mám písané sep serbských titulov za vás. Tak ma napríklad Kšeščan Mönk alias James, vier svoju dušu. Všetkých přečelov strojí Jones Rano Hubert Koller. A so przewidna czuje Andrea Spitanke koła. Wszystkie tutaj tytule czekają na nas, sać dosyć mich.

tam po vás mi je, jedna hodina hudby ešte na nás čaká a tak zaspíva na miestru im Ištvan Kobila. Do home officea podáme sa s ľudskými hulcami. A vo svetlom nebiu spieva Maria Matkina. Tuto titule a ešte veľa ďalšie čakajú na nás sač do 9. Nitko je Katarína Šinko-Rajtová na rečie.

0: kojždemu kraji přistěje 8% kartku na svůj skrh, no, potakým Irán ničo nedostane. Nimo to nedostanu tež tatuči Fenojo, tu chvíli tak a tak vízum za USA. A kopario Irána, aj te smedža za jenož 24 hodinu do USA reka, spěšně se na rajnišťo do stadiona dojeć a porie nedom za so kraj Wapuszczyć. W Skorzbach szwicarskiego mustwa w przewiele jedojtych łaków a hadu na swojskim treningowym arealu, albo japańskiego mustwa w szpatnych wumieniach treningowego areala. Hej, to noch zu sobą tak prawie zapoczynać. To budzie, co nadziejam, kietro zajmowa, kietro kontrowersna, kontrowersne sytuacje mistrzostwa w USA, Kanadzie a Meksiku.
1: No to sa veselíme na svetové mistrovstvá rovne v tých krajach, kde má ľudia hromadže priniesť a zjednočiť dola Trumpa USA. To, ako by keď sa ty nám rovno rozpovíš, tak práve zrozumili nesú, tak ty to meníš a ty sa nám tiež vo príhodách rozprávajú. Budeš da si ty s tým obľadať?
0: Naše nímske sa muslo haj.
1: Haj.
0: Ale svetk. Haj. Nekaj k Mexiku na Kolumbijsku, to mi nekaj vas vince ne zajmuje.
1: Ja si myslím, ľudia, ktorí si rejnši súšme, či ma jaká išmete, že to rytak jara pože, že to obľadač nemôže.
0: Abo rano, pralene kúsovanie.
1: To trichí, rano šešť ich potom. Live-ticker zauvaz tu potom.

0: Ve mi a v júniun je tko, tož ako je čas, tož maja Sony Mojata. Menujeme je Sonja, abo Sonjatka, abo tiž Hojo. Ve vysoké trauje so vone kóaja a rune netko, tož ratarja so žnemi syna a ziláže pokročuja, sú kytro straše. So nebe so při sečenju trauje ničo stavo, zasadžuja so přibirajce tiž moderne trute. Z povetra vodpytaja vuki. Kak tuta technika funguje, štio vuživa a kak dživaja ratarjo za hajnikami zromadnje, to je se Bettina Wenderotova obladava.
1: Tu nauce při športnišću v Horkach, tu je netko runje iže uvijeki John Deere traktor přiju, kiš ma zade tun uvijeku sečao přičinjenu. Hi Henrich, Panjak hier, Samuit Heinig, natürlich Poninach, gestehst so Rabia, da kein Zwopospodarian. Weso, aber so ist halt schon nicht schon Radio.
2: Oi, das ist mir Jahre Weso. Das ist Jahre der, so ein Radio hat schon nicht jetzt, muss man hier nur 100 Konankali, der passen noch Tag Kidsboyer, so wenn das Hammer Stanoer, Kidse Dolles hat schon noch. A musíme ty viděli, že ta mač všetko obkečovajú a ona bude po nej onatko zaspýtať, čas zasnankať a po nej zase všetko v poriadku.
1: Pátor Klemens Rehor tiež so bol pri úceste a hľadať knieže Rehor jo kaščovo k tomu prišlo túto modernú techniku tiež za sebe si odkryť a užívať, čo je ako prvné leto, keď sme to zaujíma.
3: Celé práve to trichy, musíme to smysl s tajnikom, Štepaniakým centriom. Odkričeli posi týden, čo môžeme to činiť, a čo nikaký kontakt má. A zase byste, že sú popom tie mladé solné ponty z tých úku, kvázi sú úkové.
1: Na keko hektárach u dženca sičuče?
3: Bude dženca na pústa hektárach nikak trau sič.
1: Kašu to do tej činení?
3: Hej, to môžeš dávať, že jen do toho, že nešto započí sič na tých úkých poninách, že jen tam kus nemera nučine sa. To je pozitívne, ja mu nikaký, ižo druhý raz lica sykamo, to pozitívne, ja, to sú popro malo sonu junická koa.
1: Ale rune je vidieť, to sa nebejace na celé moda sona a přiúšim je ňu to poprode nevidí, tak so traktoristám neskýri tiež ústo došť pon žodišem po tých úkach jete.
3: To trichy, ja, to nečeknú, to sú skoje ja, tam, ve tej trave. Oni vidia, že sa na ten poninu šíde, že sa tam jedna starša denka stojí, že sa tam môže niče nekeke môžo skojať. Hej, a ponduje one pomalku ježiť a šetce ladať a zase ty niče nestane.
1: Stujo neke štop vači, zdoša neho vinovato, že sa jen ratovský závod zo jen tú techniku zasadži, abo?
3: To trichy aj to celé práve, môžeme to zbožo, že tu knes kúpiť, že ľudia dobrovoľne činí, že tie zamoviště, vítoši toho ratare stý, že sa máme to starať, že sa na tý poniny ničo nestane, když on tam se svojimi mašinami džova.
1: Je to přišod, že si kúže ratovský závod, týpon snáno samtek nešo kúpi, abo je to zmysle hajníka?
2: To bu za tých ratarov, bude to Powerboat, okiž ja si myslím, oni to spichované dostane, ja tiež jedna ratara znajem, kýž tam jednu takú drónu doma má, a kýž on za sebe, za svoje poniny sam tiež užíve. My to tiež vidíme, kad dohoda nieké traje, te 40 hektára, kýž mu nieké odlečíme, to sú jedne 2,5 hodiny, to sú ju preč, to tá za našu dopotu jo, za mne jako hajnik, že ja viem, že mu po serne jac máme a tiež za ratara, že uvidí, že všetko svoj poriadk má a že je žiadne nická vývúce neležia, když oni dele seča tú nôku.
1: To je technika, ktorá žiúva ze sčupvo tu háze z kameru tak rec.
2: Tohle mu tiež nieká ráno lečíme, že tá poda sa včera nesčupli a když to trút lečí a te poniny odpýta, ponúť tú čupvo tu nanka od tí serne a od tých modých a přesto mu vidíme, že oni sa horeďa sa, že oni sú a potom je to jenom štak nankač môže mať. Tohle to jenom švečer činč môže, alebo zaje ráno.
1: Dere nitko šice tu stea, tiež pomocnice sú ráno zahestávali rukajca stea, maja svoje kaštiky z přihotované vidieť, a čiť še nešto namakáme dženca ráno, na kojižde pád sú prvne vúky tak rec čisté, môža sa umere sic, tak môža synu už nieco radiť.
0: Kak so Sonja, Sonjatka, abo tiež hoja, škýtaja, před žněmi, když se so polach skouje, o tom je Bettina Wenderotova rozpravila.

Naše aktuálne muzice týždňa spomíname na českú grajarku Libuše Šafránková. Je národná a smrtná žen z tej v júniu a u nás ju znáta predovšetkým za úspešný film Či verešky za popielinku. V živeš na šťastu a 70 letech ju pak cez či ustúpila v viacej bajkových filmách po motívach spisovateľa Hans Christian Andersen. Mňa nimi Mała Merska Kniežna, słyszymy z tego Żinca Urejsk z filmowej muzyki.